Bliže 1000 styri jo se pominilo sedlišćo Tribus Civitas v jednom darinskem opismje. Mie sedlišća žeo sljedk narodovanje. Žincajšne Tribus teje rovnošti žil mjesta Dobriouk gestkou jo pak nimske sedlišćo, interesantna viženja gedna zajmnostka jo tam vesebny vječnik na drejane palu nimski bokve.